I det slidte sidst kan skrive klinge traurigt. Vejlis vejs, der stod scene smerhørt. Hvor i spænd og fyldt med grædet af årets blik. Fyldt